0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10-15. Vi ses i sommer.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: tilpasning til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses I sommer.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.

0: Catchling noe som også har catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: Det vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Tornsenter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gul container!
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
1: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter og anklager Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
0: Reporter André Ødeby. I Skien lagte ut 120 liter ammoniak fra en tank i en ishall i natt. Tanken nå tom, og lekkasjen anses som stanset til følge politiet. 126 gjester fra hotellet Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Det var i natt full fyr i en enebolig Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Delstaten sliter med vold fra Sinaloa-kartellet og gjengkriger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul.
1: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom de ikke kommer til enighet, vil 175 kabinansatte fra Parat og 468 fra Fellesforbundet gå ut i streik fra lørdag. Det var en nattfull fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. En domstol i New Mexico i USA dømmer Meta til å betale 567 millioner dollar for å skade barns mentale helse. Meta må også innføre tiltak som månedlige tidsgrenser for tenåringers bruk, begrensninger på varsler og sikkerhet for AI-chatbotter. Meta varsler anke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtale med AKO Anlegg AS om å fullføre veiprosjektet Blindheim med Flisnes etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs i mars, det melder fylkeskommunen i en pressemelding. Arbeidet startet opp igjen i løpet av august. Prosjektet, som en del av bypakke Ålesund, nå planlagt ferdigstilt høsten 2027, ett år senere enn opprinnelig plan. Og brannvesenet rykket torsdag kveld ut til en bolig i Langevåg etter melding om røykutvikling. Det viste seg at røyken kom fra en mikrobølgeovn i forbindelse med matlaging, og det var ikke brann i boligen. Politiet opplyser at situasjonen raskt kom under kontroll, og det blir ikke opprettet sak. Og politiet gjennomførte flere fartskontroller i Ålesund torsdag kveld. En mann i slutten av 10-årene blir anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. I tillegg det opprettet sak mot en elsparkesyklist som kjørte over til at hastighet og elsparkesykkelen beslaglagt. Og forberedelsene til trebåtefestivalen i Ulsteinvik i sluttfasen, og arrangørene melder om god påmelding med over 30 trebåter og veteranbåter så langt, skriver Sunnmørsposten. Programmet byr på konserter, kystmarked, aktiviteter for barn, dødsekonkurranse og bryggedans. Arrangørene håper samtidig at enda flere båter og besøkende finner veien til festivalen, som i stor grad drives av frivillige og lokale samarbeidspartnere. Festivalen arrangeres fra 13. til 16. august.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Vest og sørvest bris, periodevis opp i frisk bris utsatte sted og på kysten i sør. Skya eller delvis skya spredte regnbyer i ettermiddag, stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader. I kveld skiftende bris her på Sunnmøre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Allerede fra første spark denne fredagsmorgenen så har vi cruiseskipet på plass i Ålesund sentrum. Det Disney Dream som allerede ligger til kai i Ålesund i dag. Og Disney Dream blir liggende fram til cirka kvart over fire i ettermiddag. Da går turen videre til Stavanger for skipet med plass til hele 4000 passasjerer.

0: mine damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Riktig god fredag. Det var Charlie Puth med Changes som fikk spark I gang morgenshowet her på Radio Ålesund denne fredagen 7. august. Mitt navn Trond Inge. Kjekt at du velger å starte fredagen sammen med meg. Vi skal gjøre det beste vi kan. Vi får å fylle fredagsmorgenen med litt snadder for din del. Men først så sender vi en hilsen til alle som heter Didrik og Doris som har navnedag I dag. Gratulerer med navnedagen. Kalenderen den byr også på et par artige merkedager. Beklager, I dag det internasjonal Lighthouse Day, en dag som hedrer fyrtårna og menneskene som gjennom generasjoner har sørget for trygg ferdsel langs kysten. Og det passer jo godt her på Sunnmøre, der havet har vært en viktig del av hverdagen I all tid. Og siden det første fredagen I august, det også International Beer Day, en uhøytidelig merkedag som feires mange steder I verden. Men den får naturligvis vente til arbeidsdagen over, for det snart helg. Men vi skal fylle fredagen som sagt med litt snadder, og det starter klokka 08.00. Da kommer det studenter fra NTNU I Ålesund, som skal fortelle om fadderuka som går av stabelen neste uke. Og klokka 9 så får du høre en prat vi har tatt med Anita Nø, som leder for turistinformasjon I Ålesund, som skal komme med litt tips og fortelle oss litt hvordan cruise-sesongen har vært I år. Og så det bare å feste setebeltet for en innholdsrik fredag. Mer musikk skal du også få. Ella Langley, Be Her.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så ser det ut som det blir stort sett overskyet denne fredagen, men stort sett oppholdsvær. Også litt regn kan forekomme I morgentimene, men det ikke snakk om store nedbørsmengder. Gjennom dagen så får vi en stort sett lett bris fra vest til ettermiddag og kveld, svak vind fra sør-øst-øst og temperaturer på 15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig start på fredagen, og trafikken rundt omkring på Sunnmøre flyter fint. I Ålesundsområdet, også I distriktet, det meldt om ganske så fine kjøreforhold denne fredagsmorgenen.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nu vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Ni minutter på halv åtte har klokka rocket blitt allerede denne fredagsmorgenen. Og Somber er neste artist ut i morgenshowet. Låten den heter Home Wrecker.

0: Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtale med AKO Anlegg AS om å fullføre veiprosjektet Blindheim med Flisnes etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs i mars. Det melder fylkeskommunen i en pressemelding. Arbeidet startet opp igjen i løpet av august. Prosjektet som en del av bypakke Ålesund er nå planlagt ferdigstilt til høsten 2027, ett år senere enn opprinnelig plan. Og brannvesenet rykket torsdag kveld ut til en bolig i Langevåg etter melding om røykutvikling. Det viser seg at røyken kom fra en mikrobølgeovn i forbindelse med matlaging, og det var ikke brann i boligen. Politiet opplyser at situasjonen raskt da kom under kontroll, og at det blir ikke opprettet sak. Og politiet gjennomførte flere trafikkontroller i Ålesund torsdag kveld. En mann i slutten av 10-årene ble anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. I tillegg er det opprettet sak mot en elsparkesyklist som kjørte over tillatte hastighet, og elsparkesykkelen er beslaglagt. Og forberedelsene til trebåtfestivalen i Ulsteinvik er i sluttfasen, og arrangørene melder om god påmelding med over 30 trebåter og veteranbåter så langt, skriver Sunnmørsposten. Programmet byr på konserter, kystmarked, aktiviteter for barn, dødsekonkurranse og bryggedans. Arrangørene håper samtidig at enda flere båter og besøkende finner veien til festivalen, som i stor grad drives av frivillige og lokale samarbeidspartnere. Festivalen arrangeres fra 13. til 16. august.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En vest- og sørvestlig bris, periodevis opp i frisk bris utsatte sted og på kysten i sør. Skyer eller delvis skyer, enkelte spredte regnbyer. I ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader. Skiftende bris blir det også til kvelden ifølge meteorologene.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig i Ålesund sentrum. Rapporten ellers er også positiv. Det er jevn og fin flyt på Sunnmørsveiene denne fredagsmorgenen. Ingen meldinger om ulykke eller andre hendelser som skaper utfordringer, med andre ord.

0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Og du fikk Sara Larsson med Can't Tamer her i morgenshowet på Radio Ålesund. Norske Tobias Sten, han har funnet fram med gitaren, og låten den heter Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Så til sportsnyhetene, og Sebastian Hansen fra Ellingsøya vekket interesse fra flere klubber etter sterke prestasjoner for Odds ballklubb. Ifølge Telemarksavisa har svenske Mjelby AIF allerede lagt inn bud på den 19 år gamle keeperen. Odd har samtidig signalisert at klubben ønsker å forlenge kontrakten med keepertalentet. Og Gjerte Ingebrigtsen får ikke akkreditering til EM i friidrett i Birmingham. Det europeiske friidrettsforbundet har avslått søknaden, selv om Portugals friidrettsforbund hadde registrert han som personlig trener for José Carlos Pinto. Gjerte Ingebrigtsen ønsker ikke å kommentere avgjørelsen overfor NRK. Og Kasper Ruud og svenske André Göransson klar for åttendelsfinale i dobbeltturneringen i Montreal. Duoen snudde kampen mot Lukas Midler og Mark Pullmans til 2-1-seier i set og vant det avgjørende match-tiebreaket overlegent 10-2. I neste runde venter de toppsida Harry Halivara og Henry Patten. Og UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse i går, ifølge BBC, slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilte ikke oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettighetene til store turneringer trekkes tilbake og at det gis garantier mot lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt brutt. Norges fotballforbundet ventes å uttale seg på en pressekonferanse senere i dag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir det et stort sett lettere skydekke denne fredagen med oppholdsvær og temperaturer på rundt 15 grader. Gjennom dagen så får vi en stort sett lett bris fra vest utover ettermiddag og kveld, svak vind fra sørøst øst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgenrøsje begynner vel kanskje å nærme seg nok denne fredagsmorgenen, men forløpig så går trafikken jevnt på de største innfartsveiene, ifølge rapportene I hvert fall, men husk, du må gjerne være mine øyne på veien, si gjerne ifra hvis du ser noe som skaper utfordringer I trafikken, da kan du sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59. God morgen. 13 minutter på 9 har klokka blitt denne, nei, 13 minutter på 9. Her gjelder det å holde tunga beint I munnen. 13 minutter på 8, og du får Petra Marklund her på Radio Ålesund.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Det var Ed Sheeran det. Asi Sam fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Gjester i studio nå når vi går inn i 8 timen, men først R.E.M. og fantastiske The Great Beyond.

0: Vi har fortsatt besök av ho Anette og ho Dorthea fra NTNU i Ålesund som her for å snakke om fadderuka, men nå har vi på en måte lagt den litt bak oss. Det startet vel å merke på mandag 10. august. Men nå skal vi snakke litt om hvordan nye studenter får en best mulig studietid i Ålesund, Dorthea, men før pausa, vi må ta det først, så stilte dere et spørsmål i forhold til hvor mange aktiviteter, eller hva slags aktiviteter studentene kan glede seg til, og det klart, der en lang liste, så det litt vanskelig å huske alt. Men da kan man finne informasjon en plass.
1: Ja, det kan dere. Det ligger på Instagramen vår, Fadder Ålesund, og på nettsiden vår, fadderweb.com.
0: Så da finner man alle arrangement der nå, hvis man er interessert i det. Men nå skal du få et stort spørsmål. Hva er det som gjør Ålesund til en god studieby?
1: Det er vel det at du blir veldig stor i en så liten studentby, og du merker at studentene er veldig i fokus her. Veldig.
0: Er du enig i det, Anette, at det legges stort fokus på studentene i byen?
2: Ja, det er jeg veldig enig i. Og i tillegg så med den studielinjen vi går da, så får vi også veldig tett kontakt med næringslivet her, som har vært helt supert. Så det er sånn som da til sier, vi merker at vi blir stor i en liten by, og det er veldig fint.
0: Du høres ut som du er bergenser opprinnelig. Er det, vil du si at det er stor forskjell på hvordan du opplever studiemiljøet i Bergen, for eksempel?
2: Ja, altså jeg har jo selv vært student i Bergen, og den største forskjellen var jo at her måtte jeg starte på nytt igjen og få med nye venner, mens hjemme så hadde jeg de trygge venner fra barndommen og familien min. Og
0: man vokser jo litt på sånt.
2: Man vokser på sånt, det merker man.
0: Men hvis du skulle gitt tre gode råd til en helt fersk student i Ålesund, hva ville det ha vært?
2: Det første er å være deg selv, så klisjé som det er. Du finner noen som passer deg uansett hvordan du er, og det, med det også tørre å si hei til en fremmed som du ikke har snakket med før, ta den samtalen, ta initiativ. Det kan være den du møter også litt genert og ukjent i denne byen. Og så er det bare å være åpen og være med på det du blir invitert på. For eksempel, meg og Dorthea er jo med i frivillighet også i Ålesund. Det har gitt oss et veldig godt sosialt nettverk. Og så spiller jeg for eksempel håndball, så blir jeg med på idretter. Litt sånne ting da.
0: Så rett og slett involvere seg litt i byen.
2: Ja.
0: Et godt tips blant annet. Og studentlivet, Dorthea, handler jo om selvfølgelig studiene. Det er jo derfor dere her i alle hovedsak. Men man får jo også litt fritid. Anette sier at hun spiller blant annet håndball. Har du noen sånne fritidsaktiviteter som du har på en måte funnet gleden i Ålesund, som du kanskje ikke drev så mye med før du flyttet hit?
1: Ja, altså, nå jo jeg på Bryne da, og her er det jo veldig fine fjell, i motsetning til på Bryne. Jeg har ikke fått gått så veldig mye på de, men jeg har i hvert fall en plan om det.
0: Ja, jeg har sett deg da, i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall sitt i,
0: Det er ikke dårlig det. Mm. Men er det noen andre sånn fritidsaktiviteter du vil trekke frem da, som du bruker Ålesund, kanskje sentrum til?
1: Ja, altså det er jo et veldig koseligt og fint sentrum her, altså gå på kaféer, egentlig gå på Ålesund Storsenter, gå på Kremagården, altså...
0: Bruk byen,
1: ja,
0: vi bruker å si.
1: Ja, bruk byen egentlig, ja, veldig.
0: Og så har jo dere fra Bryne og Bergen vært, som jeg har sagt flere ganger nå, vært helt ny i byen. Er det en måte å bli kjent med Ålesund på som du vil trekke frem, Anette, i forhold til, altså, for det er jo viktig kanskje å bli kjent med byen, ikke bare campus, når man er ny på et studiested?
2: Ja, da vil jeg trekke frem at vi i Fadderuken har et arrangement som er byvandring på mandagen, den vil jeg absolutt dratt på. Der får dere muligheten til å bli kjent med byen på en annen måte enn campus, og det er veldig viktig når man flytter til byen at man involverer seg og blir kjent med byen som man skal bo i da, og bli glad i den.
0: Ja, dette var et godt tips, synes jeg. Det er nesten sånn at vi lokale også skulle ha vært med på litt av byvandringen mellom. Vi glemmer litt av hva som rører seg i sentrum, og ikke minst historier som vi tror vi kan, som jeg tror vi kan lære enda mer av hvis vi åpner øynene for akkurat det. Men apropos vi som bor i byen da, for vi også har jo et lite ansvar for å ønske dere velkommen, ta dere godt imot. Er det noe du vil oppfordre oss sunnmøringer til å gjøre for å gjøre sånn at de nye studentene får en best mulig velkomst til Ålesund?
2: Mm. Jeg vil bare si at vi allerede føler oss veldig velkommen som studenter i denne byen, og det jo vi veldig takknemlige for. Men det bare det å si hei, smil til en ukjent, og får du en ny nabo, hils på naboen din. Det veldig givende, og det føles mye tryggere for oss da, hvis vi vet at vi velkommen i byen vi kommer til.
0: Helt avslutningsvis, Dorthea, hvis det nå sitter en kommende student på NTNU som litt ekstra spent da, før studiestarten, hva har du lyst til å si til vedkommende for at de skal få best mulig start på sin studietid i Ålesund?
1: Da har jeg lyst til å si at altså, gled deg, det kommer til å bli kjempegilt, og vi gleder oss masse til å ta dere imot. Og at vi har lagt et bra opplegg der du skal finne noe som passer deg uansett.
0: All informasjon om fadderuka her i Ålesund finner du der du bruker internett, skulle jeg si. Søk opp fadderuka Ålesund, så finner du all mulig slags informasjon som Dorthea fortalte oss om for litt siden. Uttrykket gilt, det liker jeg svært godt. Så om du er kommende student eller bare er på vei inn i fredagen, ha en gilt fredag da, får vi vel nesten si. Og så sier jeg tusen takk for besøket til dere, Dorthea og Anette. Det var en glede å ha dere her. Lykke til med fadderuka, og så fortsett å kose dere i Ålesund.
1: Tusen takk for oss.
2: Tusen takk.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ute så er det et lettere skidekk over Ålesund sentrum akkurat nå, nesten sånn at sola prøver å bryte igjennom, og det er meldt om et lettere skidekk store deler av dagen. Litt far for nedbør kan det være, men stort sett oppholdsvær meldt for dagen, og en lett bris fra vest nå til ettermiddag og kveld, svak vind fra sørøst-øst og temperaturer på 15 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har cruiseskip på plass i Ålesund sentrum. Det er Disney Dream som allerede ligger til kai, og i snakkende stund så driver faktisk også Mindshift 1 og skal legge til kai i Ålesund sentrum. Så vi får ikke bare ett, men to cruiseskip i Ålesund sentrum denne fredagen. Disney Dream har plass til 4000 passasjerer, mens Mindshift 1 som nå legger til kai har plass til 3132 passasjerer.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

10 på halv 9 har klokka råk og blitt allerede denne fredagsmorgenen, og vi har allerede hatt gjester I studio. Det var altså ho Anette og ho Dorthea fra NTNU Ålesund som var I studio for å fortelle om fadderuka som startet mandag 10. august med andre ord over helga. Men vi ikke ferdige med å høre fra andre I studio denne fredagen klokka 09.00 så skal du høre en prat med ho Anita Nøring som leder for turistinformasjon I Ålesund som skal snakke om turistsesongen 2026 så langt. Men nå så det musikk, det Kygo og det Heaven on Your Mind.

Det var Kygo og Heaven on Your Mind. Nå så skal vi få Elton John og George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått et tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av de fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart, skriver fylkeskommunen i en pressemelding. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har også inngått avtale med AK Anlegg AS om å fullføre veiprosjektet Blindheim med Flisnes etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs i mars. Det melder fylkeskommunen i en pressemelding. Arbeidet startet opp igjen i løpet av august. Prosjektet, som er en del av bypakke Ålesund, er nå planlagt ferdigstilt høsten 2027, ett år senere enn opprinnelig plan. Og politiet gjennomførte flere trafikkontroller i Ålesund torsdag kveld. En mann i slutten av 10-åra blir anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. I tillegg er det opprettet sak mot en elsparkesyklist som kjørte over tillatt hastighet, og elsparkesykkelen er beslaglagt. Og forberedelsene til trebåtfestivalen i Ulsteinvik er i sluttfasen, og arrangørene melder om god påmelding med over 30 trebåter og veteranbåter så langt, det skriver Sunnmørsposten. Programmet byr på konserter, kystmarked, aktiviteter for barn, dødskonkurranse og bryggedans. Arrangørene håper samtidig at flere båter og besøkende finner veien til festivalen, som i stor grad drives av frivillige og lokale samarbeidspartnere. Festivalen, den arrangeres fra 13. til 16. august.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En vest- og sørvestlig bris, periodevis opp i frisk bris utsatte sted og på kysten i sør. Her på Sunnmøre, for det meste skyet, spredte regnbyer sent i ettermiddag, stort sett oppholdsvær. I kveld sørlig bris, og temperaturen, den skal stort sett på det varmeste ligge rundt 15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmørsveiene. Det er fin flyt i Ålesundsområdet, og trafikken gjennom Moa, Spjelkavik og Lerstad ser også ut til å flyte fint. Så alt i alt en stille og rolig fredagsmorgen i trafikken.
2: Dette er Morgenshowet

Det var norske Taus, tror jeg, fell her i morgenshowet på Radio Ålesund. 8:55 har klokka blitt, og det faktisk antydning til litt sol i Ålesund sentrum, hvis du legger god vilje til. Vi krysser fingrene for at sola bryter igjennom. For noen så skinte sola kanskje litt ekstra denne uka som har gått. Det har vært mange bursdagsbarn, mange påmeldte bursdagspakken, og i går så ble hun Mai-Kristin Sjøholt vinneren av denne ukas bursdagspakke. Og neste torsdag så skal vi trekke nok en vinner. Og det betyr at allerede nå så kan du faktisk begynne å melde på kjente og kjære til neste ukes bursdagspakke. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kode ord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum de har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199 og eneste kriteriet, det at vedkommende har bursdag i løpet av neste uke. Utover det så det bare å hive seg rundt og kjøre på med påmeldinger, og så skal du få Alex Warren her i morgenshowet. Låten heter Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Så til sportsnyhetene, og Sanne Lekvene ser ut til å være på vei fra AFK kvinne til Orlando Pride. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangssummen bli blant de største i norsk kvinnefotball, med rundt 3,5 millioner kroner garantert, og over 5 millioner dersom alle bonuser utløses. Lekvene har vært en nøkkelspiller for AFK denne sesongen, og har allerede tatt farvel med lagkammeratene. Og Sebastian Hansen fra Ellingsøya vekker interesse fra flere klubber etter sterke prestasjoner for Odds ballklubb. Ifølge Telemarksavisa har svenske Mjällby AIF allerede lagt inn bud på den 19 år gamle keeperen. Odd har samtidig signalisert at klubben ønsker å forlenge kontrakten med keepertalentet. Og Kasper Ruud og svenske André Göransson er klar for åttendelsfinale i dobbeltturneringen i Montreal. Duoen snudde kampen mot Lukas Midler og Mark Polmans til 2-1-seier i set og vant det avgjørende match-tiebreaket overlegen til 10-2. I neste runde venter de toppsida Harry Halivara og Henry Patten. Og UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse i går, ifølge BBC, slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilte ikke er oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake, og at det gis garantier mot lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt er brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte senere i dag.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå så det et lettere skidekke over Ålesund sentrum, men ingen nedbør. Vel å merke så det meldt om at det kan komme enkelt regnbyer denne fredagen, men stort sett oppholdsvær. 15 grader meldt for dagen, og en stort sett lett bris fra vest nå i morgentimene og utover formiddagen. Og så får vi etter hvert i ettermiddag en svak vind fra sørøst-øst, som blir med helt til tampen av fredagen, denne fredagen 7. august, med solnedgang 22.06.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og der vi humpet oss gjennom værmeldingen, så det ingen humping i trafikken. Der flyter ting fint denne fredagen.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9. Her VG-nyhetene. En 45 år gammel mann nå tiltalt for et dobbeltdrap I Brottås I Sverige fra 2005. To eldre mennesker ble drept med kraftig vold mot hodet. Svensk politi har brukt DNA-basert slektsforskning for å løse saken. Mannen ble pågrepet I april I år. Han nekter straffskyld. Tyfonen Delfin herjer I Øst-Asia. Nesten 260 000 personer har fått beskjed om å evakuere sørvest I Japan, og 500 fly kansellert. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. Det var I natt full fyr I en enebolig I Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Etter andre gangs inntaket har alle søkere med ungdomsrett I Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver Fylkeskommunen I en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk første valget sitt. Omlag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtale med AKO Anlegget AS om å fullføre veiprosjektet Blindheim-Flisnes etter at den forrige entreprenøren gikk I konkurs I mars, det melder fylkeskommunen I en pressemelding. Arbeidet startet opp igjen I løpet av august. Prosjektet, som en del av bypakke Ålesund, nå planlagt ferdigstilt høsten 2027, et år senere enn opprinnelig plan. Og politiet gjennomførte flere trafikkontroller I Ålesund torsdag kveld. En mann I slutten av 10-årene ble anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. I tillegg opprettet sak mot en elsparkesyklist som kjørte over tillatt hastighet, og elsparkesykkelen beslaglagt. Og forberedelsene til trebåtfestivalen I Ulsteinvik I sluttfasen. Arrangørene melder om god påmelding med over 30 trebåter og veteranbåter så langt, skriver Sunnmørsposten. Programmet byr på konserter, kystmarked, aktiviteter for barn, dødsekonkurranse og bryggedans. Arrangørene håper samtidig at enda flere båter og besøkende finner veien til festivalen, som I stor grad drives av frivillige og lokale samarbeidspartnere. Festivalen arrangeres fra 13. Til 16. august.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: På Sunnmøre blir det en stort sett vest- og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris utsatte sted og på kysten I sør. Skya eller delvis skya spretter regnbyer I ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader I kveld. Skiftende bris.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: To cruiseskip I Ålesund sentrum denne fredagen. Det Mindshift 1 som nylig la til kai og som blir liggende til 18.00. Da går turen videre til Trondheim for Mindshift 1 som har plass til 3132 passasjerer. På sørsiden finner vi også cruiseskipet Disney Dream som blir liggende fram til klokka 16.15. Da går turen videre til Stavanger, og Disney Dream har plass til 4000 passasjerer. Klokka den passert 09.00 denne fredagen 7. august, og vi skal nå høre ifra leder I turistinformasjon Ålesund, Anita Nøring. Vi har tatt turen til sørsida I Ålesund sentrum for å snakke med leder for turistinformasjon I Ålesund, Anita Nøring. Hvordan vil du si at turistsesongen 2026 har vært?
4: Så langt så har det vært full rulle. Det godt med trafikk og det mye turister. Så og her masse å gjøre, både for aktører og turistinformasjon.
2: Men hvis vi tenker litt på det du gjør da, Hvordan vil du si at en vanlig arbeidsdag for Anita er om sommeren?
4: En vanlig dag er veldig uforutsigbar, for det skjer stort sett forskjellige ting. Men vi har vært mye til sted på kaja i forhold til logistikk, og for å serve sånn at cruisetrafikken og busser og alt logistikk her går greit. Ellers er det tilrettelegging og litt administrativt, men også heldigvis litt i drift, altså i skranke og få svare ut det turisterne lurer på.
2: Hva er det turisterne stort sett lurer på da når de kommer hit?
4: Det varierer selvfølgelig, litt avhengig av hvor lenge de skal være. Vi har jo turister som bor her i en uke eller 14 dager. Vi har noen som er her på en tredagers bobiltur, eller de er her på dagsturbesøk. Og da er svaret vårt utifra det. Veldig mange vil jo se fjordene. Andre vil ha byopplevelse med museum eller typ fjellstua. Noen vil gå til fjellstua, andre vil helst ikke gå. Så da er det om å gjøre å finne et alternativ for alle, sånn at alle får sjekka ut de mulighetene som er i byen da.
2: Og så er jo det ofte cruiseturister, det er jo gjerne på en såkalt dagstur, og det er jo litt variasjon i forhold til hvor mange som er her nå. Enkelte dager er det to veldig store skip, andre dager er det mindre skip. For oss utenfor så kan jo det kanskje tenkes at det er veldig mye mer stress når det er store cruiseskip samtidig her nå, men er det store endringer for dere når det er små skip kontra store skip?
4: Det går selvfølgelig litt på logistikk. Altså, når vi har båt i havn, så har vi veldig mange på utflukt. Så vi har utflukt i hele fylket nesten, enten til båt eller i buss. Så på de store dagene så er vi, har vi flere som er ute da, på tur. Og det, logistikken er jo egentlig den samme, liten eller stor.
2: Du er jo leder for turistinformasjon i Ålesund. Hvor mange er det som på en måte er i sving da, fra deres side når det er sommersesong i Ålesund sentrum?
4: Sommersesong så er vi en 10-15 ansatte, og da server vi turistinformasjonen på cruisekaja og på skatteflukaja. I tillegg så har vi faste ansatte i destinasjonsselskapet som også bidrar og hjelper til med det som skulle være nødvendig da.
2: Og så var du inne på det at det her er jo både bovilturister, her er turister som kommer kanskje med fly bare for å oppleve Ålesund, og så har vi de såkalte cruiseturisterne også. Men hvis vi tar utgangspunkt i cruiseturisterne da, vet du hva land som er størst representert av cruiseturister til Ålesund?
4: Det er Tyskland og England som er desidert størst, og det er jo for så vidt det sånn generelt også. Og for oss, altså turist er turist, uansett hvordan det kommer til byen, men det er relativt likt sånn markedsmessig da.
2: Og så har du sett fra våre lokale øyne vært en så som så sommer, men for turisterne så er det kanskje det de er her for, litt kjøligere og litt mer nordisk vær, og hvordan turisterne opplever akkurat det skal vi snakke om etter en aldri så liten pause.

0: Jeg står på Sørskia sammen med leder for turistinformasjon I Ålesund, Anita Nøring, og nå har vi snakket litt om, din jobb, litt om den generelle turisten I Ålesund, men som jeg sa før pausa, så har jo sommeren 2026 stort sett gitt oss regn og vind. Vi lokale, vi helt fortvilt. Hva responsen for at turisterne da som kommer hit når været som det har vært I sommer?
1: Veldig mange av dem bryr seg veldig lite. De altså selvfølgelig når du bøtter ned og det blåser sidevind, så kan det være litt slitsomt, men det ikke været de her for. Vi har også så vanvittig mange muligheter med både aktiviteter, indørs og sightseeing med tak over hodet og så videre, sånn at det skulle ikke være umulig å fylle dagene uansett. Det selvfølgelig sånn som enkelte dager når skodda henger I omtrent ned I ørene på deg, så kan det være litt krevende, men da det om å gjøre å ha en god guide som kan fortelle gode historier.
0: Men når sola skinner og turisterne sitter jo gjerne på skipa før de går I land og kanskje vet litt hva de ønsker å oppleve, men når det da ikke sol og sommer, endrer det litt hva de ønsker å oppleve, eller de mottagelige for det samme uansett vær?
1: De mottagelige for lokal inspirasjon I hvert fall, og når sola ikke skinner, da de opptatt av å være inne. Og da er det ofte lettere å få dem inn på museum, eller på sightseeingtur med toga eller bussene og disse tingene der, mens når sola skinner, da det lettere å selge is eller kake eller det som du kan ta med deg ut og nyte litt ut da. Så da det ofte å tusle litt mer.
0: Og så jo det fortsatt krusesong nå, men hvor tid avtar krusetrafikken til Ålesund?
1: Det varer faktisk ut oktober, og vi har store skip også I november. Og vi ønsker jo at turisme og reisliv skal være en heilårsnæring, sånn at at folk har jobb hele året. Så det jo kjempefint å se at sesongene strekker seg. Men vi har skip nesten alle måneder I løpet av året, altså.
0: Vi har jo vært litt inn på hva de ønsker å gjøre når de her. Når det blir høst-vinter, endrer det seg da I forhold til hva de ønsker å oppleve?
1: Der jo noen naturlige begrensninger for aktiviteter som går, men flere og flere aktiviteter er åpne gjennom hele året. Da. Sånn at ofte vinterstid så kan det være behov for litt mer planlegging og litt mer dialog med kanskje turistinformasjonen I forhold til å planlegge. Men vi har ingen problem å hjelpe deg med om det skulle være 2-3 timer eller om det skulle være 2-3 uker, så skal vi hjelpe deg å fylle programmet mens du her på besøk da.
0: Når cruiseturisterne og turister generelt kommer til Ålesund, så bidrar det ikke bare til liv og røre I byen, men også det legger jo igjen litt penger. Hvor viktig turistnæringen for Ålesund sentrum?
1: Den veldig viktig. Enkelt av restaurantene og butikkene har jo reiselivssesongen som første julehandel. Og den med på å bidra til at det der positive tall på bunnlinja. Det skaper mer liv I sentrum. Og det med på å sørge for at jeg og du kan gå på de lokale butikkene I sentrum. At vi har restaurant og kafé som kan være åpen hele året.
0: Nå nevnte du det at cruise-sesongen egentlig nærmest en helårsaktivitet, så det jo et stykke igjen av vann, men hvis vi skal se mot liksom siste del av 2026 da, og cruise-sesongen her I Ålesund sentrum, noe du håper vi får I forbindelse med de siste skipene som kommer resten av året?
1: Jeg håper jo at for resten av sesongen at vi kan ha litt mer stabilt vær. Og da tenker jeg egentlig mest på folka som står på gjennom sesongen. Altså vi trenger litt tosiffra grader stokk og litt sol. Så det så mye lettere å være I humør når du skal på jobb.
0: Det er i hvert fall sprekt av dere, uansett vær, å stå her og ta imot og geleide disse turisterne som da gjennom dere får lov å oppleve Ålesund på sitt aller beste, uansett vær. Så da sier jeg rett og slett bare tusen takk for praten, Anita, og så lykke til videre da med årets cruise-sesong.
1: Tusen takk for det, og tusen takk for at vi fikk være med.

0: just do what I do.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Her I Ålesund så blir det stort sett overskyet, delvis overskyet denne fredagen, men oppholdsvær. Temperaturen den skal også snike seg opp på 15-16 grader mellom meteorologene nå, og en lett bris ifra vest fram til ettermiddag og kveld. Da blir det en stort sett svak vind ifra øst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det har vært lite tegn til trøbbel på veiene denne fredagen 6. Det var hengende opp I 6. august. Det 7. august, bare så det sagt, men uansett der rota med datoen, så det ingen rot I trafikken. Ting flyter akkurat sånn som det skal.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10-15. Vi ses I sommer.
5: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thorn Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Tida flyr I godt lag, og klokka har faktisk rokket blitt 9 minutter på 9:30. Charlie Puth neste ut. Changes.

0: Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloakk igjen havner i Maråkeelva i Geiranger. Det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen er to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut i elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andre gangs inntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått tilbud om ett av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver Fylkeskommunen i en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Omlag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtale med AK Anlegg AS om å fullføre veiprosjektet Blindheim-Flisnes etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs i mars. Det melder fylkeskommunen i en pressemelding. Arbeidet startet opp igjen i løpet av august. Prosjektet, som er en del av bypakke Ålesund, er nå planlagt ferdigstilt til høsten 2027, et år senere enn opprinnelig plan. Og forberedelsene til trebåtfestivalen i Ulsteinvik er i sluttfasen, og arrangørene melder om god påmelding med over 30 trebåter og veteranbåter så langt, og det skriver Sunnmørsposten. Programmet byr på konserter, kystmarked, aktiviteter for barn, dødsekonkurranse og bryggedans. Arrangørene håper samtidig at flere båter og besøkende finner veien til festivalen. Og festivalen, den arrangeres fra 13. til 16. august.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: For det meste skyer, kan være noen spredte regnbyer, kanskje gløtt av sol også denne fredagen. Sent i kveld varsles det fare for litt regn på Sunnmøre, ellers oppholdsvær. En vest- og sørvest bris, periodevis opp i frisk bris, utsatte sted og på kysten i sør. I kveld en sørlig bris og temperaturer her i Ålesund på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er stilt og rolig og fin flyt på Sunnmørsveiene. Ålesund, Sula og Giske har alle fin flyt, meldes det om. Og du må gjerne gi beskjed hvis du er på farta og ser noe i trafikken. Da kan du være mine øyne på veien og gi beskjed på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Så til sportsnyhetene, og sannelig kvinne ser ut til å være på vei fra AFK kvinne til Orlando Pride. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangssummen bli blant de største i norsk kvinnefotball med rundt 3,5 millioner kroner garantert, og over 5 millioner dersom alle bonuser utløses. Lekveen har vært en nøkkelspiller for AFK denne sesongen, og skal allerede ha tatt farvel med lagkammeratene sine. Og Sebastian Hansen fra Ellingsøya vekker interesse fra flere klubber etter sterke prestasjoner for Odd Ballklubb. Ifølge Telemarksavisa har svenske Mjällby AIF allerede lagt inn et bud på den 19 år gamle keeperen. Odd har også ønsket om kontrakt for forlengelse for keepertalentet. Og Kasper Ruud og svenske André Göransson er klar for åttendelsfinale i dobbeltturneringen i Montreal. Duoen snudde kampen mot Lukas Midler og Mark Polmans til 2-1-seier i set og vant det avgjørende match-tiebreaket overlegen til 10-2. I neste runde venter de toppsida Harry Halivaara og Henry Patten. Og UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse i går, ifølge BBC, slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilte ikke er oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake, og at det gis garantier mot lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt er brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte i dag.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så det ut til at skidekket skulle sprekke litt opp og sola skulle bryte gjennom, men vi fikk det motsatte. Det skyet mer til, og det overskyet, men forholdsvis greit allikevel. Oppholdsvær, men uttrykt for litt regn er det denne fredagen, og spesielt da kanskje til kvelden så skal vi forberede oss på litt regn. Men på dagtid, altså utover ettermiddagen som helst, det med stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15-16 grader, og Där vi har en lätt bris ifrån väst nu så får vi till eftermiddag och kväll en svag vind ifrån öst.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Både her i Ålesundsområdet og ute i distrikta har trafikken gått som normalt denne fredagen. Også de som skal litt lenger av gårde får ganske fine kjøreforhold over Ørskogfjellet, men leste om ganske så fine kjøreforhold, samtidig som alle fergesamband, ikke bare her, men i fylket, ser ut til å gå som det skal.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Marius Borg Høiby vil ikke fortsette å sitte i varetekt med fotlenke og ber om å bli satt fri. Det opplyser forsvareren hans til VG.
2: Høiby har sittet i varetekt hjemme på Skaugum siden 14. juli etter at han ble dømt for voldtekt og vold. Varetektsperioden utløper mandag. Dersom politiet ber om forlengelse vil Høiby motsette seg det, sier hans forsvarer Petar Sekulic. Han mener tiden for løslatelse overmoden.
1: Reporter André Ødeby. Det apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert og det jobbes med retting. Apotekforeningen råder folk til å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag. Fylkesordfører Sven Tore Løksli i Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. Fredrik Solvang starter podcast. Podden Duellen skal sendes på Podimo og ta utgangspunkt i aktuelle samfunnsspørsmål. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 til 2025. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Sigrid kan vise til sterk økonomisk vekst i sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner i fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet, skriver NRK. Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urenset kloak igjen havner i Maråke elva i Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen to overløp den siste tida der avløpsvann rant ut i elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver fylkeskommunen i en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skya, det kan også være enkelte spredte regnbyer denne fredagen. Noen glimt av sol kan det for så vidt også bli denne fredagen. Sent i kveld så varsles det om fare for litt regn på Sunnmøre, men ellers så er det meldt stort sett oppholdsvær. Vi har en vest- og sørvestlig bris, periodvis opp i frisk bris utsatte sted og på kysten i sør. I kveld så får vi en sørlig bris. Makstemperaturen i dag meldt på rundt 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det folksomt faktisk i sentrumsgatene, og det skyldes ikke bare ett, men to store cruiseskip på plass. Mindship 1 med sine 3132 passasjerer, og så har vi også Disney Dream liggende til kai i Ålesund med sine 4000 passasjerer.

Det var svenske Ida Lovade som fikk gleden av å sparke I gang ti-timen av fredagens morgenshow her på Radio Ålesund. Det 7. august, og vi har allerede tidligere dag gratulert Didrik og Doris med navnedagen, men vi kan jo selvfølgelig gjenta oss selv, og så tar vi med oss at det International Lighthouse Day, som passer godt her på Sunnmøre, der fyrtårna har vært trygge holdepunkt for sjøfolk I generasjoner. Og det også International Beer Day, og det jo passende på en fredag, der kanskje noen har tenkt å kose seg med den slags etter arbeid og I helga, for eksempel. Det vel ikke utenkelig at det står et par stykker på enkelte bord når arbeidsdagen over, og helga ønskes velkommen. Tidligere I dag så fikk vi besøk av ho, Anette og Dorthea fra NTNU I Ålesund, som fortalte om årets fadderuke, og hvordan de skal ta imot de nye studentene på best mulig måte. I ni-timen så hadde vi en hyggelig prat med Anita Nøring fra Turistinformasjon I Ålesund, som fortalte oss litt om turistsesongen så langt. Begge de pratene, de får du høre I opptak på radioålesund.no. Og så får vi bare hive oss ut I timen. Vi skal få litt stille og rolig musikk fra Daniel Bedingfield, If You're Not The One.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Overskyet, men oppholdsvær I Ålesund sentrum så langt til denne fredagen, og det gode melding på den fronten resten av dagen også, muligens litt nedbør til kvelden, men ellers oppholdsvær og temperaturer på stort sett 15-16 grader utover ettermiddagen. Den neste timen lett bris fra vest, og så får vi til slutt en svak vind fra øst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt har det vært lite å melde om I trafikken, og ingen tegn til trøbbel nå heller, men gi gjerne beskjed hvis du ser noe. Da kan du sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn trafikktips på 711 10 59.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Center Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

0: Anima gjennomfører i dag en landsomfattende aksjon for å bedre dyrevelferd ved McDonald's-restauranter, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonald's har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrevelferd. Og artisten Sigrid Solbakke Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst i sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner i fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloakk igjen havner i Maråke elva i Geiranger. Det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen er to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut i elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andre gangs inntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver fylkeskommunen i en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Omlag 760 elever står fortsatt på venteliste, og fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskyet i dag på Sunnmøre. Det er også uttrykt for enkelte spredte regnbyer. Det blir også muligheter for litt sol, og i kveld så varsles det fare for litt regn på Sunnmøre. Ellers oppholdsvær som sagt. En stort sett vest- og sørvest bris, periodevis opp i frisk bris i utsatte sted og på kysten i sør. I kveld så får vi en sørlig bris, og temperaturen skal stort sett ligge rundt 15 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Masse folk i sentrumsgatene nå, det er kjekt å se i det vi setter over til Chris Holsten og låten ABBA.

0: og Klopp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Sannelig kvinne ser ut til å være på vei fra OFK kvinne til Orlando Pride. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangssummen bli blant de største i norsk kvinnefotball med rundt 3,5 millioner kroner garantert og over 5 millioner dersom alle bonuser utløses. Lekven har vært en nøkkelspiller for OFK denne sesongen og skal allerede ha tatt farvel med lagkammeratene sine. Og Sebastian Hansen fra Ellingsøya vekker interesse fra flere klubber etter sterke prestasjoner for Odds ballklubb. Ifølge Telemarksavisa har det svenske Mjelby AIF allerede lagt inn bud på den 19 år gamle keeperen. Odd har samtidig signalisert at klubben ønsker å forlenge kontrakten med keepertalentet. Og Kasper Ruud og svenske André Göransson er klar for åttendelsfinalen i dobbeltturneringen i Montreal. Duoen snudde kampen mot Lucas Midler og Mark Pullmans til 2-1 i set og vant det avgjørende match-tiebreaket overlegent 10-2. I neste runde venter de toppsida Harry Haliwara og Henry Patten. Og UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse i går ifølge BBC slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilte ikke er oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake og at det gis garantier mot det lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt er brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte senere i dag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldt om en forholdsvis grei fredag. Det stort sett overskyet, men oppholdsvær meldt for dagen. Litt regn kan komme til kvelden. Nå den neste timen lett bris fra vest, og så blir det en svak vind fra øst i Ålesund i ettermiddag og til kvelden. Temperaturene skal ligge på rundt 15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Avslutta morgenshowets siste trafikkoppdatering med en hyggelig beskjed at det stille og rolig på veiene. Det samme stille og rolige flyten som det har vært hele fredagen. Vis hensyn til myke trafikanter, kjør forsiktig og så skal du se at det kommer til å bli en rolig og problemfri fredag videre også.

Kygo til fredagen din. Save my love inn I en ny time på Radio Ålesund. Da Trond Inge tilbake mandag morgen for en ny runde sammen med deg. Jeg heter Aslak. Nå det meg og deg på kontoret frem til klokka blir to. Somber, back to friends, kommer din vei. Vi skal blant annet I dag innom fadderuka igjen da, som starter opp førstkommende mandag. Vi oppsummerer cruise-sesongen så langt. Litt av hvert av det som skjer de neste timene her hos oss.

0: Det er Ailo Black. I need a dollar. How to make it in America. Jeg lurer på om det var en sånn tv-serie for noen år siden som brukte den som kjenningsmelodi. Eller på om det var HBO. Ja, også veldig kul.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: For det meste skyet, varslet for fredagen vår. Fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtta sol innimellom. Sent I kveld varsles fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris, utsatte steder og på kysten lengst I sør. I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene I dag, de meldt rundt 14-15 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Heta Bella, okej. Skikkelig sansen for den der. Sangen heter I love it, I love it, I love it. Den titelen vanskelig å ikke like. Radio Ålesund hører du på kontoret. Og dette her klassiker fra ABBA som kommer din vei nå. Dette Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: Sanne Lekven ser ut til å være på vei fra OFK Kvinne til Orlando Pride. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangssummen bli blant de største i norsk kvinnefotball med rundt 3,5 millioner kroner garantert og over 5 millioner dersom alle bonuser utløses. Lekven har vært en nøkkelspiller for OFK denne sesongen og skal allerede ha tatt farvel med lagkammeratene sine. Og Sebastian Hansen fra Erlingsøya vekker interesse fra flere klubber etter sterke prestasjoner for Odds ballklubb. Ifølge Telemarksavisa har det svenske Mjelby AIF allerede lagt inn bud på den 19 år gamle keeperen. Odd har samtidig signalisert at klubben ønsker å forlenge kontrakten med keepertalentet. Og Kasper Ruud og svenske André Göransson er klar for åttendelsfinalen i dobbeltturneringa i Montreal. Duoen snudde kampen mot Lucas Midler og Mark Pullmans til 2-1 i set og vant det avgjørende match-tiebreaket overlegent 10-2. I neste runde venter de toppsida Harry Haliwara og Henry Patten. Og UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse i går ifølge BBC slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilte ikke er oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake og at det gis garantier mot det lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt er brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte senere i dag.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtta sol innimellom. Sent I kveld varslet fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest- og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris utsatte steder og på kysten lengst I sør. I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene I dag, de meldt rundt 14-15 grader.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

Det er Alphaville med Big in Japan. Det klokka begynner å nærme seg 12 her, ser jeg. Vi skal unna oss en nyhetsoppdatering. Neste time her hos oss så er det fadderuka. Neste uke det skal handle om

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12. Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Norges fotballforbund ber Gianni Infantino tre av som FIFA-president. Det kunngjorde Lise Klaveness på en pressekonferanse for kort tid siden.
1: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: SAS-forhandlingene pågår fortsatt. Fellesforbundet Parat, NHO Luftfart og SAS har sittet I møte hos riksmekleren siden klokka 10 I går formiddag og har forhandlet gjennom natta. Kabinansatte kan gå ut I streik fra klokka 4 I natt hvis partene ikke blir enige. Fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Anima gjennomfører I dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrevelferd ved McDonalds-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonalds har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrevelferd. Og artisten Sigrid Solbakk Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst I sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner I fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloakk igjen havner I Maråke Elva I Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut I elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett I Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver Fylkeskommunen I en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Hei, vi rar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtt av sol innimellom. Sent I kveld varsles fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris utsatte steder og på kysten lengst I sør. I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene I dag, de meldt rundt 14-15 grader.

Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Amy Grant på kontoret, Radio Ålesund. Du hørte Baby Baby. Det vi skal tilbake til årets semesterstart.
1: Vi har fortsatt besøk av ho Anette og ho Dorthea fra NTNU i Ålesund, som her for å snakke om fadderuka. Men nå har vi på en måte lagt den litt bak oss. Det startet vel å merke på mandag 10. august. Men nå skal vi snakke litt om hvordan nye studenter får en best mulig studietid i Ålesund, Dorthea. Men før pausa, vi må ta det først, så stilte dere et spørsmål i forhold til hvor mange aktiviteter, eller hva slags aktiviteter studentene kan glede seg til. Og det klart, der lang liste, så det litt vanskelig å huske alt. Men da kan man finne informasjon i en plass.
2: Ja, det kan dere. Det ligger på Instagramen vår, Fadder Ålesund, og på nettsiden vår, fadderweb.com.
1: Så da finner man alle arrangement der nå, hvis man er interessert i det. Men nå skal du få et stort spørsmål. Hva er det som gjør Ålesund til en god studieby?
2: Det er vel det at du blir veldig stor i en så liten studentby, og du merker at studentene er veldig i fokus her. Veldig.
1: Er du enig i det, Anette, at det legges stort fokus på studentene i byen?
3: Ja, det er jeg veldig enig i. Og i tillegg så med den studielinjen vi går da, så får vi også veldig tett kontakt med næringslivet her, som har vært helt supert. Så det er sånn som Dorthea sier, vi merker at vi blir stor i en liten by, og det er veldig fint.
1: Du høres ut som du er bergenser opprinnelig. Vil du si at det er stor forskjell på hvordan du opplever studiemiljøet i Bergen, for eksempel?
3: Ja, altså jeg har jo selv vært student i Bergen, og den største forskjellen var jo at her måtte jeg starte på nytt igjen og få mine nye venner, mens hjemme så hadde jeg de trygge vennene fra barndommen og familien min.
1: Man vokser jo litt på sånt.
3: Man vokser på sånt, det merker man.
1: Men hvis du skulle gitt tre gode råd til en helt fersk student i Ålesund, hva ville det ha vært?
3: Det første er å være deg selv, så klisjé som det er. Du finner noen som passer deg uansett hvordan du er, og det, med det også tørre å si hei til en fremmed som du ikke har snakket med før, ta den samtalen, ta initiativ. Det kan være den du møter også litt genert og ukjent i denne byen. Og så er det bare å være åpen og være med på det du blir invitert på. For eksempel, meg og Dorthea er jo med i frivillighet også i Ålesund. Det har gitt oss et veldig godt sosialt nettverk. Og så spiller jeg for eksempel håndball, så blir jeg med på idretter. Litt sånne ting da.
1: Så rett og slett involvere seg litt i byen.
3: Ja.
1: Et godt tips blant annet. Og studentlivet, Dorthea, handler jo om selvfølgelig studiene. Det er jo derfor dere her i alle hovedsak. Men man får jo også litt fritid. Anette sier at hun spiller blant annet håndball. Har du noen sånne fritidsaktiviteter som du har på en måte funnet gleden i Ålesund, som du kanskje ikke drev så mye med før du flyttet hit?
2: Ja, altså, nå jeg på Bryne da, og her det jo veldig fine fjell, i motsetning til på Bryne. Jeg har ikke fått gått så veldig mye på dem, men jeg har i hvert fall en plan om det.
1: Ja, jeg har sett deg da, i hvert fall.
2: Ja, i hvert fall sitt i, i hvert fall sitt i.
1: Ja, det er ikke dårlig det. Mm. Men er det noen andre sånn fritidsaktiviteter du vil trekke fram da, som du bruker Ålesund, kanskje sentrum til?
2: Ja, altså det er jo et veldig koseligt og fint sentrum her. Altså gå på kaféer, egentlig gå på Ålesund Storsenter, gå på Kremmergården, altså...
1: Bruk ja. Byen,
2: ja,
1: vi bruker å si.
2: Ja, bruk byen egentlig, ja. Veldig.
1: Og så har jo dere fra Bryne og Bergen vært, som jeg har sagt flere ganger nå, vært helt ny i byen. Er det en måte å bli kjent med Ålesund på som du vil trekke fram, Anette, i forhold til, altså, for det er jo viktig kanskje å bli kjent med byen, ikke bare campus, når man er ny på et studiested?
3: Ja, da vil jeg trekke fram at vi i fadderuken har et arrangement som er byvandring på mandagen. Den vil jeg absolutt dratt på. Der får dere muligheten til å bli kjent med byen på en annen måte enn campus, og det er veldig viktig når man flytter til byen at man involverer seg og blir kjent med byen som man skal bo i da, og blir glad i den.
1: Ja, dette var et godt tips, synes jeg. Det er nesten sånn at vi lokale også skulle ha vært med på litt av byvandringen ja. Mellom. Vi glemmer litt av hva som rører seg i sentrum, og ikke minst historier som vi tror vi kan, som jeg tror vi kan lære enda mer av hvis vi åpner øynene for akkurat det. Men apropos vi som bor i byen da, for vi også har jo et litt ansvar for å ønske dere velkommen, tar dere godt imot. Er det noe du vil oppfordre oss sunnmøringer til å gjøre for å gjøre sånn at de nye studentene får en best mulig velkomst til, til Ålesund?
3: Jeg vil bare si at vi allerede føler oss veldig velkommen som studenter i denne byen, og det er jo vi veldig takknemlige for. Men det er bare det å si hei, smil til en ukjent, og får du en ny nabo, hils på naboen din. Det er veldig givende, og det føles mye tryggere for oss da, hvis vi vet at vi er velkommen i byen vi kommer til.
1: Helt avslutningsvis, Dorthea. Hvis det nå sitter en kommende student på NTNU som er litt ekstra spent da, før studiestarten, hva har du lyst til å si til vedkommende for at de skal få best mulig start på sin studietid i Ålesund?
2: Da har jeg lyst til å si at gled deg, det kommer til å bli kjempegilt, og vi gleder oss masse til å ta dere imot. Og at vi har lagt et bra opplegg der du skal finne noe som passer deg uansett.
1: All informasjon om fadderuka her i Ålesund finner du der du bruker internett, skulle jeg si. Søk opp fadderuka Ålesund, så finner du all mulig slags informasjon som Dorthea fortalte oss om for litt siden. Uttrykket gilt, det liker jeg svært godt. Så om du er kommende student eller bare er på vei inn i fredagen, ha en gilt fredag da, får vi vel nesten si. Og så sier jeg tusen takk for besøket til dere, Dorthea og Anette. Det var en glede å ha dere her. Lykke til med fadderuka, og så fortsett å kose dere i Ålesund.
3: Tusen takk for oss.
2: Tusen takk.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtt av sol innimellom. Sent I kveld varsles fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest- og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris utsatte steder og på kysten lengst I sør. I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene I dag, de meldt rundt 14-15 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.
2: Radio Ålesund, klokka den straks ett. Nyhetene etter Shakira og Burna Boy.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Norges fotbollförbund kommer inte till att stötta Gianni Infantino i det kommande presidentvalget i FIFA, det säger fotbollpresident Lise Klaveness. Hon vill inte svara på om hon kunde tänka sig att överta jobben.
2: Det är inte ett tema. Jag kommer inte att kommentera det. Jag har ingen grund att kommentera det och vi är absolut inte klara till att kommentera det. Den fasen av spelet har inte vi kommit till i det hela tatt.
1: Store streiken i SAS er avblåst. Etter forhandlinger i over 25 timer er partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren er likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. Generalmajor Lars Sivert Lervik ble i dag utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Han ble samtidig utnevnt til generalløytnant. Sjef for etterretningstjenesten er en åremålstilling på 6 år. Det er ikke gitt dato for når Lervik tiltrer stillingen. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Anima gjennomfører i dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrvelferd ved McDonalds-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonalds har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrvelferd. Og artisten Sigrid Solbakk Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst i sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner i fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloak igjen havner i Maråke Elva i Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen er to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut i elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andre gangs inntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammer de søkte på, skriver Fylkeskommunen i en pressmelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

River Dream. Så det, da klokka passert ett, og vel så det, tidlig fredag ettermiddag. Vi skal straks ta en fot i bakken og oppsummere cruise-sesongen så langt I Ålesund. Da dette Bacall kommer din vei først. Gun Love Radio Ålesund, kontoret. Aslak heter jeg og følger deg fram til to.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtta sol innimellom, sent I kveld varslet fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest- og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris utsatte steder og på kysten lengst I sør, I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene I dag de meldt rundt 14-15 grader.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alltid barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.

0: Det er nye til Maroon 5 det. Du hørte Heroin det vi legger kursen ut.
1: Vi har tatt turene til Sørsia I Ålesund sentrum for å snakke med leder for turistinformasjon I Ålesund, Anita Nøring. Hvordan vil du si at turistsesongen 2026 har vært?
2: Så langt så har det vært full rulle. Det godt med trafikk og det mye turister. Så og her masse å gjøre, både for aktører og turistinformasjon.
1: Men hvis vi tenker litt på det du gjør da, hvordan vil du si at en vanlig arbeidsdag for Anita er om sommeren?
2: En vanlig dag er veldig uforutsigbar, for det skjer stort sett forskjellige ting. Men vi har vært mye til sted på kaja I forhold til logistikk og for å serve sånn at cruise-trafikken og busser og alt logistikk her går greit. Ellers det tilrettelegging og litt administrativt, men også heldigvis litt I drift, altså I skranke og få svare ut det turisterne lurer på.
1: Hva det turisterne stort sett lurer på da når de kommer hit?
2: Det varierer selvfølgelig, litt avhengig av hvor lenge de skal være. Vi har jo turister som bor her I en uke eller 14 dager. Vi har noen som her på en tredagers bobiltur eller de her på dagsturbesøk. Og da svaret våre ut fra det. Veldig mange vil jo se fjordene. Andre vil ha byopplevelse med museum eller typ fjellstua. Noen vil gå til fjellstua, andre vil helst ikke gå. Så da det om å gjøre å finne et alternativ for alle, sånn at alle får sjekket ut de mulighetene som I byen da.
1: Og så jo det ofte cruise-turister, det jo gjerne på en såkalt dagstur, og det jo litt variasjon I forhold til hvor mange som her nå. Enkelte dager det to veldig store skip, andre dager det mindre skip. For oss utenfor så kan jo det kanskje tenkes at det veldig mye mer stress når det store cruise-skip samtidig her nå, men det store endringer for dere når det små skip kontra store skip?
2: Det går selvfølgelig litt på logistikk. Altså, når vi har båt I havn, så har vi veldig mange på utflukt. Så vi har utflukt I hele fylket nesten, enten til båt eller I buss. Så på de store dagene så vi, har vi flere som ute da, på tur. Og det, logistikken jo egentlig den samme, liten eller stor.
1: Du jo leder for turistinformasjon I Ålesund. Hvor mange det som på en måte I sving da, fra deres side når det sommersesong I Ålesund sentrum?
2: Sommersesong så vi en 10-15 ansatte, og da server vi turistinformasjonen på Kruskaja og på Skatteflukaja. I tillegg så har vi faste ansatte I destinasjonsselskapet som også bidrar og hjelper til med det som skulle være nødvendig da.
1: Og så var du inne på det at det her jo både bovilturister, her turister som kommer kanskje med fly bare for å oppleve Ålesund, og så har vi de såkalte cruise-turisterne også. Men hvis vi tar utgangspunkt I cruise-turisterne da, vet du hva land som størst representert av cruise-turister til Ålesund?
2: Det Tyskland og England som desidert størst, og det jo for så vidt sånn generelt også. Og for oss, altså turist turist, uansett hvordan det kommer til byen, men det relativt likt sånn markedsmessig da.
1: Og så har du sett fra våre lokale øyne vært en så som så sommer, men for turisterne så det kanskje det de her for, litt kjøligere og litt mer nordisk vær, og hvordan turisterne opplever akkurat det, det skal vi snakke om etter en aldri så liten pause.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Det er Sigrid med oss på vei inn mot helgen. Du hørte Two Years. Trond Inge.
1: Jeg står på sørsida sammen med leder for turistinformasjon I Ålesund, Anita Nøring. Og nå har vi snakket litt om din jobb, litt om den generelle turisten I Ålesund. Men som jeg sa før pausa, så har jo sommeren 2026 stort sett gitt oss regn og vind. Vi lokale, vi helt fortvilt. Hva responsen fra turistene da, som kommer hit når været som det har vært I sommer?
2: Veldig mange av dem bryr seg veldig lite. De altså selvfølgelig når du bøtter ned og det blåser sidevind, så kan det være litt slitsomt. Men det ikke været de her for. Vi har også så vanvittig mange muligheter med både aktiviteter, indørs og sightseeing med tak over hodet og så videre, sånn at det skulle ikke være umulig å fylle dagene uansett. Det selvfølgelig sånn så enkelte dager når skodda henger I omtrent ned I ørene på deg, så kan det være litt krevende, men da det om å gjøre å ha en god guide som kan fortelle gode historier.
1: Men når sola skinner og turistene sitter jo gjerne på skipa før de går I land og kanskje vet litt hva de ønsker å oppleve, men når det da ikke sol og sommer, endrer det litt hva de ønsker å oppleve, eller de mottagelige for det samme uansett vær?
2: De mottagelige for lokal inspirasjon I hvert fall, og når sola ikke skinner, da de opptatt av å være inne. Og da det ofte lettere å få dem inn på museum eller på sightseeingtur med toga eller bussene og disse tingene der. Mens når sola skinner, da det lettere å selge is eller kake eller det som du kan ta med deg ut og nyte litt ute da. Så da det ofte å tusle litt mer.
1: Og så jo det fortsatt cruisesong nå, men hvor tid avtar cruisetrafikken til Ålesund?
2: Det varer faktisk ut oktober, og vi har store skip også I november. Og vi ønsker jo at turisme og reisliv skal være en helårsnæring, sånn at folk har jobb hele året. Så det jo kjempefint å se at sesongene strekker seg. Men vi har skip nesten alle måneder I løpet av året, altså.
1: Vi har jo vært litt inn på hva de ønsker å gjøre når de her. Når det blir høst-vinter, endrer det seg da I forhold til hva de ønsker å oppleve?
2: Der jo noen naturlige begrensninger for aktiviteter som går. Men flere og flere aktiviteter er åpne gjennom hele året, da. Sånn at ofte vinterstid så kan det være behov for litt mer planlegging og litt mer dialog med kanskje turistinformasjonen I forhold til å planlegge. Men vi har ingen problem å hjelpe deg med om det skulle være 2-3 timer eller om det skulle være 2-3 uker, så skal vi hjelpe deg å fylle programmet mens du her på besøk da.
1: Når cruiseturistene og turister generelt kommer til Ålesund, så bidrar det ikke bare til liv og røre I byen, men også det legger jo igjen litt penger. Hvor viktig turistnæringen for Ålesund sentrum?
2: Den veldig viktig. Enkelte av restaurantene og butikkene har jo reiselivssesongen som første julehandel. Og den med på å bidra til at det der en positive tall på bunnlinja. Og det skaper mer liv I sentrum. Og det med på å sørge for at jeg og du kan gå på de lokale butikkene I sentrum. At vi har restaurant og kafé som kan være åpen hele året.
1: Nå nevnte du det at cruise-sesongen egentlig nærmest en helårsaktivitet, så det jo et stykke igjen av vann, men hvis vi skal se mot liksom siste del av 2026 da, og cruise-sesongen her I Ålesund sentrum, det noe du håper det vi får I forbindelse med de siste skipa som kommer resten av året?
2: Jeg håper jo at for resten av sesongen at vi kan ha litt mer stabilt vær, og da tenker jeg egentlig mest på folka som står på gjennom sesongen. Altså vi trenger litt tosiffra grader stokk og litt sol, så är det så mycket lättare att vara i humör när du ska på jobb.
1: Det är i hvert fall sprekt av dere, uansett vær, å stå her og ta imot og geleide disse turisterne som da gjennom dere får lov å oppleve Ålesund på sitt aller beste, uansett vær. Så da sier jeg rett og slett bare tusen takk for praten, Anita, og så lykke til videre da med årets cruise-sesong.
2: Tusen takk for det, og tusen takk for at vi fikk være med.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtta sol innimellom, sent I kveld varslet fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris, utsatte steder og på kysten lengst I sør. I kveld

fredag ettermiddag på Radio Ålesund. Klokka går mot 2. Jonas skal øyeblikk få låse deg videre denne ettermiddagen. Jeg og du tar opp tråden igjen på mandag. Nyheter på toppen av timen klokka 2, og så det Madonna som kommer din vei før det. Dette her Open Your Heart. Så sier jeg riktig god helg.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Storstreiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at han hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjørne Brøndbo til Moss Avis. I dag tok venner og familie farvel med 30 år gamle Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger. Søndag 26. juli ble hun funnet livstruende skadet hjemme hos mannen som nå siktet for drap. Hun ble erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Anima gjennomfører I dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrevelferd ved McDonalds-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonalds har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrevelferd. Og artisten Sigrid Solbakk Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst I sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner I fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloak igjen havner I Maråke Elva I Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut I elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett I Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver Fylkeskommunen I en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.

Det er Bruno Mars det som gir oss låta si på vei inn I ettermiddagsrushet. Klokka har passert to, fredag 7. august. Og vi klar for en fin sending sammen. Jeg og du, mitt navn Jonas, og her Louis Capaldi.

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtta sol innimellom, sent I kveld varsles fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest- og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris, utsatte steder og på kysten lengst I sør, I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene I dag, de meldt rundt 14-15 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Anima gjennomfører i dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrevelferd ved McDonald's-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonald's har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrevelferd. Og artisten Sigrid Solbakke Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst i sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner i fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloakk igjen havner i Maråke elva i Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen er to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut i elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver Fylkeskommunen i en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Ålesund Høytor Breivika och Ålesund Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Sannelig kvinne ser ut til å være på vei fra OFK kvinne til Orlando Pride. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangssummen bli blant de største i norsk kvinnefotball med rundt 3,5 millioner kroner garantert og over 5 millioner dersom alle bonuser utløses. Lekven har vært en nøkkelspiller for OFK denne sesongen og skal allerede ha tatt farvel med lagkammeratene sine. Og Sebastian Hansen fra Ellingsøya vekker interesse fra flere klubber etter sterke prestasjoner for Odds ballklubb. Ifølge Telemarksavisa har det svenske Mjelby AIF allerede lagt inn bud på den 19 år gamle keeperen. Odd har samtidig signalisert at klubben ønsker å forlenge kontrakten med keepertalentet. Og Kasper Ruud og svenske André Göransson er klar for åttendelsfinalen i dobbeltturneringen i Montreal. Duoen snudde kampen mot Lukas Midler og Mark Polmans til 2-1 i set og vant det avgjørende match-tiebreaket overlegent 10-2. I neste runde venter de toppsida Harry Haliwara og Henry Patten. Og UEFA opprettholder trusselen om å boykotte FIFA-konkurranser etter onsdagens krisemøte mellom FIFA-president Gianni Infantino og FIFA-styret. I en uttalelse i går ifølge BBC slår UEFA fast at betingelsene forbundet stilte ikke oppfylt. UEFA krever at planene om å selge rettigheter til store turneringer trekkes tilbake og at det gis garantier mot det lignende forsøk. UEFA sier også at tilliten til Infantinos presidentskap fortsatt brutt. Norges fotballforbund ventes å uttale seg på et pressemøte senere i dag.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtt av sol innimellom. Sent i kveld varsles fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest og sørvest bris, periodevis opp i frisk bris utsatte steder og på kysten lengst i sør. I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene i dag, de meldt rundt 14-15 grader.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Forsvarer Peter Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble i juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. Regjeringen vil bygge ut kraft- og strømnett raskere. I dag lanserte de flere tiltak for å halvere tiden det tar å bygge ut det nasjonale og regionale strømnettet.
2: Og for å oppnå dette så er forenkling og mindre byråkrati nøkkelen. Vi innfører en frist på 2 år for NVEs konsesjonsbehandling. Vi vil starte et lovarbeid for å fjerne statsforvalternes og andre statlige myndigheters rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft.
1: Det er fortsatt trøbbel for apoteker i hele landet. Systemet som henter ut resepter fungerer fremdeles ikke etter en restart. Venner og familie tok farvel med Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger i dag. «Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg», sa barndomsvenninnen i sitt minneord. Sømme ble funnet livstruende skadet 26. juli og erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Anima gjennomfører i dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrvelferd ved McDonalds-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonalds har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrvelferd. Og artisten Sigrid Solbakke Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst i sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner i fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloak igjen havner i Maråke Elva i Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen er 2 overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut i elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått tilbud om et av de 3 utdanningsprogrammer de søkte på, skriver Fylkeskommunen i en pressmelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtt av sol innimellom. Sent I kveld varsles fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest- og sørvest bris, periodevis opp I frisk bris utsatte steder og på kysten lengst I sør. I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene I dag, de meldt rundt 14-15 grader.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Anima gjennomfører i dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrevelferd ved McDonald's-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonald's har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrevelferd. Og artisten Sigrid Solbakke Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst i sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner i fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloakk igjen havner i Maråke elva i Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen er to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut i elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver Fylkeskommunen i en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtt av sol innimellom, sent I kveld varsles fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest- og sørvest bris, periodvis opp I frisk bris, utsatte steder og på kysten lengst I sør, I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene I dag, de meldt rundt 14-15 grader.

0: tilpasning til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Anima gjennomfører I dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrevelferd ved McDonalds-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonalds har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrevelferd. Og artisten Sigrid Solbakke Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst I sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner I fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloak igjen havner I Maråke Elva I Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut I elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett I Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver Fylkeskommunen I en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
3: Fredags ettermiddag, og det tikker mot helg, men før vi kommer dit så skal vi selvfølgelig ta en prat med ho Beate fra Odeon Kino som på plass I studio. Velkommen.
5: Takk skal du ha. God sommer.
3: Ja, sommer og sommerfru Blom, så de sier. Det vel ikke, det skriker ikke sommer ut temperaturmessig.
5: Nei, men det skriker jo god kinosommer.
3: Ja, det vil jeg tro, for der det var en fantastisk julimåned I fjor, så var det en så som så julimåned I år. Hvordan har det preget Odeon Kino her I Ålesund?
5: Det har jo vært med på å gi oss et ganske bra hopp I besøket. Vi har jo 60% økning fra I fjor, men vi har jo også hatt mye storfilmer på lerretet nå I juli.
3: Ja, vi har jo snakket juli måned gjennom om de forskjellige filmene når de har hatt premiere, men da har jo kanskje enkelte vært på ferie og ikke hørt vår prat, Beate, som gjør at det passer seg å ta en liten recap på det som har vært av storfilmer. Skal vi begynne med den best besøkte, kanskje, I sommer?
5: Ja, for det jo litt artig. Nå det mer enn en, altså, det under en måned siden The Odyssey hadde premiere, og den allerede vår mest sette film I 2026. Folk veldig fornøyd med filmen. Det en knallgod film. Christopher Nolan leverer igjen. Så her det god film på kino.
3: Ja, Christopher Nolan, han har jo for vane å levere kvalitet, men det er jo verdt å nevne at det er jo et stjernespekka mannskap han også har å jobbe med i The Odyssey. Altså, det er så mange kjente skuespillere at vi har ikke tid til å ramse opp alle, og det sier jo egentlig i sitt. Men det er jo samtidig en annen film som har vært etterlengta, som kom nå i sommer, som vi kan løfte fram også.
5: Det kan vi også. Spider-Man Brand New Day har også hatt premiere, og vi ser at den har vært skikkelig etterlengta. Den hadde premiere en uke senere enn Odyssey, og ligger nå på tredje plass å være mest besøkte, så jeg regner egentlig med at den kommer til å seile forbi. Vi har flust i forestillingen hver dag, men mange av dem er utsolgt.
3: Fått veldig god kritikk.
5: Ja, og det er jo, altså Spider-Man, jeg liker filmene, det er humor, det er Marvel, det er superhelt, det er kjærlighet, det, du har liksom alltid ei smørje.
3: Ja, det er jo, for det, altså, du vet jo hva du får på en måte i seg superheltfilmene, Marvel eller DC uansett, men det er jo av og til at disse her noe strenge filmanmelderne, de er litt lunkne til å slenge de gode terningkastene etter disse superheltfilmene, men Spider-Man Brand New Day, den har stort sett fått femmer av, så vidt jeg har sett.
5: Ja, den har det, så dette her er jo også en knallgod film, så nå er det mye bra på kino. Det er store grunner til å gå, ikke bare gode filmer og ikke bare dårlig vær, men det er, ja, ta med deg noen du er glad i og kom deg på kino. Nå er det bra.
3: Masse bra på kino, som hun Beate sier. Og hvis du lurer på hva i alle dager er det som har premiere på kino i dag, jo, det skal vi selvfølgelig snakke om, men du må vente, for vi tar oss en pittelita pause. Beate ifra Odeon Kino er på plass, og der vi kanskje har gått julemåned gjennom og snakket stygt om været, så har været bidratt til en fantastisk sommer hos dere, Beate, med blant annet de store filmene The Odyssey og Spider-Man Brand New Day, som vi snakket om før pausa. Men nå så skal vi rette fokus på den eneste kinopremieren som er i dag, og det er en film som mange barn gleder seg til.
5: Ja, man kan jo kanskje kalle det en stor film for deg.
3: Ja, faktisk. Tredje filmen fra dette er noe, jeg velger å si fantastisk universet, for det er litt artig, dette Paw Patrol-universet. Og nå så møter Paw Patrol Jurassic Park, om vi kan si det sånn.
5: Ja, nå kommer det ut på en øde øy hvor de møter levende dinosaurer, så det blir jo litt sånn Jurassic Park, litt spenning, men også så er det jo den kjente stilen til Paw Patrol. Du har humor, og det er litt action og fart og spenning. Så dette her er en film for hele familien, den er tillatt for alle, så her er nok mange småbarn som gleder seg, blant annet mine, så vi skal se den i kveld.
3: Dette her er jo en, altså, dette er den tredje filmen, altså Paw Patrol-universet er jo stort, det har vært på TV i lange tider, men som filmer så er dette den tredje, og det er litt sånn som du sier, de er flinke til å ta med liksom spenning for de minste, men, og ikke minst humor, men de er også flinke til å dytte inn litt humor, så på en måte rett og slett litt til foreldre, og sånn ting vi kan relatere til, som vi synes det er morsomt. Og det gjør jo at disse her nå filmene faktisk blir perfekte familiefilmer. Så her er det bare å stille seg bak det og din familie i kø, Beate, og komme seg på kino. Og så
5: Har vi den på, bare sånn for dere som lurer på, barnet mitt har ikke vært på kino før, er det litt skummelt for deg? Så på torsdag den 10. så har vi den som
3: torsdag den 13.
5: Ja. Så på torsdag den 13. så har vi den som familiekino, hvor vi har lavere lyd, lyset er på, og det er åpent for litt rasking i salen. Og litt, ja. Så det kan du ha med deg babyer og store søsken, og det er velkommen for hele familien.
3: Høres helt perfekt ut. Paw Patrol, dinofilmen altså, kinopremiere i dag, og før vi tar tak i sommerkinokonkurransen vår, Beate, så må vi snakke om at Harry Potter vender tilbake på kino hos dere litt senere i august.
5: Ja, siste helga i august, da er det maraton. Så lørdagen så viser vi for, nummer 1 til nummer 4, så da er det fra klokka 11:30 på formiddagen, og så sitter du der dagen gjennom. Søndagen så viser vi resten av filmene, så her kan du kose deg
3: to dager
5: med Harry Potter.
3: Og der er billetter ute?
5: Der er billetter ute, så her er det nok mange som har savnet å se Harry Potter på et stort lerret, og det kan dere nå gjøre.
3: Harry Potter maraton altså, siste helga I august på Odeon Kino, der er billetterne ute, og nå så skal vi ta oss nok en liten pause, men når vi kommer tilbake, da skal vi snakke om sommerfilmer, for vi har fått mange artige bidrag til sommerkinokonkurransen gjennom juli, og I dag så trekkes vinneren av sommerkinokonkurransen som vi har sammen med Odeon Kino.

0: Vi har snakket om sommeren på Odeon Kino, der blant annet The Odyssey og Spider-Man Brand New World har hatt kinopremiere. I dag så det kinopremiere på den nye Paw Patrol Dino-filmen. Der det bare for hele familien å kjennes i besøkelsestid. Og så minner vi om at det Harry Potter-marathon siste helga i august. Der vises alle filmene, de første fire på lørdagen, og så de siste da på søndag. Men nå, Beate, så skal vi ta en sånn trip down memory lane, for det jo stort sett litt eldre filmer folk trekker på hatten når det kommer til sine favoritt sommerfilmer.
1: Okay. Men her det jo ikke noe riktig svar.
0: Nei, det jo det som så gøy med det. Det som så gøy med den konkurransen vi har hatt nå i sommer, for at det er ingen fasit. Her på en måte alt riktig. Folk har sendt inn masse, vi har jo snakket litt underveis også om ting som har kommet inn, men nå denne uka her så var det noen som sendt inn Ulvesommer blant annet, som sin, det synes jeg et fint bidrag, for det jo en norsk film som jeg har sett den, men den som gått litt i glemmeboka. Har du sett den?
1: Jeg tror ikke jeg har sett den, men jeg husker cover. Jeg jobber på Santo en stund, sant? Ja. Så jeg har gamle filmcover.
0: Santo, det var i tid.
1: Det var i tid.
0: Ulvesommer, en film fra 2003, det faktisk. Og så det noen som har sendt inn at for dem så det ingenting som sommerfilm som politiskolen-filmerne.
1: Ja.
0: Og det er også et...
1: Kjempegøy filmer.
0: Ja, det helt fantastisk. Humor står seg like godt den dag i dag som når de kom, og jeg må nå innrømme at jeg får litt sommerfølelse når jeg ser politiskolen-filmer. Det er lenge siden jeg har sett dem, men det foregår jo stort sett i solfylt USA, og da skal ikke mer til for oss å få sommervibber. Og så har det selvfølgelig da vært masse bra gjennom sommeren. Dirty Dancing, Mamma Mia går jo naturligvis igjen, og så noen som sendte inn Lilo Stitch-filmen som kom for, var det i fjor? For fjor?
1: Ja.
0: Husker ikke helt, men uansett. Så masse spennende, masse artige bidrag. Og,
1: er det noen du har tenkt at, denne skal jeg se igjen?
0: Ja, politiskolen-filmerne, så til de grader. Var en sånn her, har jeg jo sett deg tusenvis av ganger, men det jo en evighet siden, fordi at jeg har glemt deg litt.
1: Mm.
0: Har du sett selv noen sånne filmer i sommer som på en måte en sånn typisk sommerfilm?
1: Jeg har sett veldig lite film i sommer. Jeg har brukt...
0: Når du først har ferie fra jobben din som handler om film, så skjønner jeg det.
1: Ja, vi reiste jo litt sydover, så vi har sett sola.
0: Ja, det noen som har hatt gleden av det, og det har jeg faktisk, det unna jeg det, Beate. Så da gjenstår det egentlig bare for oss å trekke en vinner av sommerkinokonkurransen, og så det vanlig kinokonkurranse igjen neste uke. Da du tilbake igjen neste fredag også.
1: Ja, mye snarere neste fredag. Ja,
0: det er mye spennende fremover, ja. Så det bare å henge med. Men nå så tar vi helg, og så trekker vi vinner av sommerkinokonkurransen, og så sier jeg takk for besøket.
1: Og god helg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skyet, varslet for fredagen vår, fare for noen spredte regnbyger, kanskje noen gløtt av sol innimellom. Sent i kveld varsles fare for litt regn på Sunnmøre, ellers opphold. Vest og sørvest bris, periodevis opp i frisk bris utsatte steder og på kysten lengst i sør. I kveld en sørlig bris. Makstemperaturene i dag, de meldt rundt 14-15 grader.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Anima gjennomfører i dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrevelferd ved McDonald's-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonald's har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrevelferd. Og artisten Sigrid Solbakk Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst i sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner i fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloakk igjen havner i Maråke elva i Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen er to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut i elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker, og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andregangsinntaket har alle søkere med ungdomsrett i Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammene de søkte på, skriver Fylkeskommunen i en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt for det meste skyet, noen spredte regnbyger, frisk bris de mest utsatte stedene og på kysten I sør en stund. I kveld varsles etter hvert fare for litt regn på Sunnmøre og skal bare blåse en sørlig bris. Ganske kjedelig I morgen dessverre, for det meste skyet med regn og regnbyger varslet. Sent lørdag kveld, minkende nedbøraktivitet, sørlig frisk bris utsatte steder, lørdag ettermiddag sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, kanskje opp I stiv kuling på søre Sunnmøre. Temperaturer I morgen, maks lørdag ettermiddag rundt 14-15 grader.
2: Är det noen du extra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp

0: enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kan tenke seg å ta over jobben.
2: Det ikke tema. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
1: Problemene med å hente ut resepter på apotek fortsatt ikke løst nå I ettermiddag. Det ser ut til å ta vesentlig lengre tid enn antatt å få systemene opp igjen, sier Apotekforeningen til VG. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser Slottet. Se og Hør sier de tar uttalelsene til etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Anima gjennomfører I dag en landsomfattende aksjon for bedre dyrevelferd ved McDonalds-restaurantene, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstrasjon og opphenging av plakater ved restauranten på Moa. Organisasjonen mener kyllingene som leveres til McDonalds har for lite plass og ønsker å sette større fokus på dyrevelferd. Og artisten Sigrid Solbakke Råbe kan ifølge NRK vise til sterk økonomisk vekst I sitt selskap Sala Music. Omsetningen økte fra 10 til over 31 millioner kroner I fjor, samtidig som verdien av selskapets aksjeportefølje nesten doblet seg til nærmere 16 millioner kroner. Økningen henger blant annet sammen med nytt album og økt aktivitet innen turnévirksomhet. Og Stranda kommune innfører nye rutiner for å hindre at urensa kloak igjen havner I Maråke Elva I Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunnen to overløp den siste tida der avløpsvannet rant ut I elva. Nå må sjåfører overvåke vannnivået under tømming av septiktanker og avløpsvann med mye slam skal leveres på en egen måte for å unngå overbelastning av anlegget. Og etter andre gangs inntaket har alle søkere med ungdomsrett I Møre og Romsdal fått tilbud om et av de tre utdanningsprogrammer de søkte på, skriver Fylkeskommunen I en pressemelding. Totalt har rundt 9100 elever fått skoleplass, og nærmere 8100 av dem fikk førstevalget sitt. Om lag 760 elever står fortsatt på venteliste, og Fylkeskommunen oppfordrer dem til å følge godt med og svare raskt dersom skolene tar kontakt før skolestart.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Du våkner opp, fastlenker, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagsværet vårt for det meste skyet, noen spredte regnbyger, frisk bris de mest utsatte stedene og på kysten I sør en stund. I kveld varsles etter hvert fare for litt regn på Sunnmøre og skal bare blåse en sørlig bris. Ganske kjedelig I morgen dessverre, for det meste skyet med regn og regnbyger varslet. Sent lørdag kveld, minkende nedbøraktivitet, sørlig frisk bris utsatte steder, lørdag ettermiddag sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, kanskje opp I stiv kuling på søre Sunnmøre. Temperaturer I morgen, maks lørdag ettermiddag rundt 14-15 grader.
5: Ettermiddagsrøsjet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Fortell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt for det meste skyet, noen spredte regnbyger, frisk bris de mest utsatte stedene og på kysten i sør en stund. I kveld varsles etter hvert fare for litt regn på Sunnmøre og skal bare blåse en sørlig bris. Ganske kjedelig i morgen dessverre, for det meste skyet med regn og regnbyger varslet. Sent lørdag kveld, minkende nedbøraktivitet, sørlig frisk bris utsatte steder, lørdag ettermiddag sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, kanskje opp i stiv kuling på søre Sunnmøre. Temperaturer i morgen, maks lørdag ettermiddag rundt 14-15 grader.

0: Haugesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært et sammenstøt mellom en bil og en syklist på Gamle Mossevei I Nordre Follo nå I ettermiddag. Politiet beskriver ulykken som svært alvorlig. Veien stengt. Apotekforeningen melder nå at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna, Blur, All Saints og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse publisert av familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kom

til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta I Diamond League-stevnet I Zürich I slutten av august. Arrangøren opplyser I en pressemelding at Ingebrigtsen påmeldt til 1500 meter under veltklasse Zürich, skriver NRK. Dette blir comebacket etter et langvarig skadeavbrekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

pursuer and got led astray.

0: Politidag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. To personbiler og en lastebil har frontkollidert i Trollkone-tunnelen i Vaksdal i Vestland. En person som satt fastklemt i en av personbilene nå frigjort. Skadegraden foreløpig ukjent. Apotekforeningen melder at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge i dag og førte til at kunder i flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Markedet for innspilt musikk vokser i Norge, men musikk utgitt av norske aktører tar en stadig lavere andel av inntektene. Det viser nye tall fra plattselskapsorganisasjonen IFPI Norge. Strømming utgjør nå 93,6% av omsetningen. Østlendingene kan glede seg over sol og rundt 20 grader fremover. Andre deler av landet må derimot belage seg på mer høst enn sommer. At Østlandet slipper unna det verste været handler om fjellene som skiller vest og øst. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnel. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse? Let's dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Gunnar, un alt bot.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses I sommer.

Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.

Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå i august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
5: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: go. You're such a whore.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

dager. Jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at

0: It's Sunday, what?
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Torn Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Noen lyger, noen skjuler noe. Og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Gul container!
5: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
6: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Hej, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

是否的